cha salasule chinangwa chovalemphani no vasikana kuno ku Radio Msambiki samsambi chingakwana kuita mvumbamwe kuna masoko anozovira mapoto mukati monyika no nyikanja ndakule jamombo jomkuvo mshomanani kuetera masoko panguva mvumbamwe.